0: Dałoby się przede wszystkim słuchać, więc jeżeli zostaliście z nami do końca, będziecie mieli jeszcze szansę Mandzika chwilę posłuchać. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
2: Волошкове озеро мене зачаровало, от каменчика с причалом я трапляю до нирваны, глибоко потонувши, углядев судоны свет, там пивони расквітали.